bliver bedt. Hun går en spraf, bedt mit. Jeg må gå i mig også, jeg fylder sin vold. Dorm hun er is. De flikker sig fremdlig. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!

Jeg må gå ned meget, så jeg fylder sin hoved. Dorm hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht